0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You said you hated the-

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, începem împreună ziua asta de miercuri, 24 iunie. Să ne fie ziua excelentă și practic primii pași să ne ghideze, de fapt, întreaga agendă din punct de vedere a stării. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8, împreună ne trezim fain și cum trebuie.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Nelly Furtado la Radio Transilvania, ora 6 și 10 minute, o dimineață bună de 24 iunie. Este o dimineață care deschide o zi specială, Ziua Universală a Iei. De asemenea, este și sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, una dintre cele mai cunoscute sărbări câmpenești, nu? Drăgaica era o ființă agrară, protectoare a holdelor semănate și, din ce îmi dau seama, și a femeilor măritate. 24 iunie este data în care, în 1497, a fost declarată Canada de Est proprietate a Angliei. John Cabot declara acest lucru, a fost un punct special în istoria acestor zone, iar în 1901 are loc prima expoziție de pictură a spaniolului, astăzi bine cunoscut, Pablo Picasso. Se întâmpla la Paris în 1901. Iar în 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aer între Montreal și Toronto. Și mai putem menționa încă o premieră, o inaugurare. În 1926 se inaugura prima linie aeriană națională civilă pe ruta București-Galați. La mulți ani, dacă astăzi e ziua ta, să-ți fie ziua super faină, să o petreci bine, cum trebuie, cu colegi faini, cu prieteni faini, cu familia, să nu știu, faceți o chermeză la mijloc de săptămână, orice care să fie pe gustul tău, dragă sărbătorit și ascultător al nostru. Iar dintre cei care sunt cunoscuți așa pe plan mai larg, de la Dire Straits, John Ilsley este sărbătorit al acestei zile. De asemenea, de la Rammstein este Richard Sven Kruspe și el este sărbătorit al acestei zile. Glenn Medeiros, celebrul cântăreț american, și Messi, fotbalistul atât de celebru încât nici nu are rost să mai spun nimic. La mulți ani spunem și handbalistei Claudia Cetățeanu. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi au o zi foarte specială de sărbătorit. Sper împreună cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:16 minute, o dimineață în care ne bucurăm că lucrările la lotul Chiribiș-Bihari al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm susținut. Șantierul a ajuns deja la un stadiu de execuție de 60%. Autoritățile spun că progresul ăsta înregistrat în ultimele săptămâni e foarte, foarte mare, foarte important. Constructorii se apropie de obiectivul deschiderii circulației până la sfârșitul acestui an. Pe cei 28,5 km din tronson, echipele de lucru fac tot felul de chestii, au activități intense, umplu tururi de pământ, acestea sunt aproape finalizate, asfaltarea se face cu utilaje super ok, totul este super modern, se lucrează susținut bine, așternă din câte am văzut asfaltul pe întreaga lățime a unui sens de mers dintr-o trecere. Zilnic sunt puse în operă aproximativ 3.000 de tone de asfalt din totalul de aproape 300.000 de tone necesare pentru tot proiectul acesta. În același timp se pregătește montarea grinzilor în ultimul pod important de pe traseu, peste pârâul Gepeșu. Autoritățile din domeniul transporturilor se declară optimiste și consideră că sectorul ar putea fi finalizat chiar înaintea termenului contractual. Deschiderea acestui lot va contribui la extinderea continuității autostrăzii Transilvania. Ne dorim cu toții să se întâmple asta cât mai repede. În felul ăsta, circulația pe traseul ăsta mult mai lung între centrul țării și vestul țării noastre va fi mult mai confortabilă. Singura excepție va rămâne sectorul Meseș, unde lucrările urmează să înceapă spre finalul anului, deci na, și acolo e un pic cu emoție, dar în principiu sunt toate cuprinse în grafic și lucrurile se vor întâmpla așa cum e planificat și chiar mai repede, după cum menționam. Finalizarea lotului Chiribiș-Biharia e într-adevăr privit așa ca un pas foarte important pentru toată dezvoltarea infrastructurii, pentru stimularea economiei regionale chiar. Fiecare kilometru construit aduce mai aproape realizarea unei legături rapide și sigure între zonele centrale ale României și granița de vest, beneficii directe pentru transport, investiții, mobilitatea locuitorilor, toate lucrurile astea faine care ne vin în minte și faine și necesare. New Radicals în minutele următoare cu o piesă de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, o dimineață în care ne bucurăm de muzică faină, de lucruri interesante și noutăți. Uite, de exemplu, Senatul a adoptat un proiect de lege care propune eliminarea amenzilor pentru șoferii care își uită acasă permisul de conducere sau talonul mașinii. Este o postare pe Facebook ce indică acest lucru, o postare chiar a inițiatorului proiectului și conform acesteia măsura vine în contextul digitalizării până la urmă. În prezent, polițiștii rutieri pot verifica în doar câteva secunde direct în bazele de date oficiale dacă un șofer are un permis valabil și dacă mașina este înmatriculată legal. Din acest motiv, sancțiunea financiară de câteva sute de lei e cumva considerată depășită, lipsită de utilitate, nu? Inițiativa asta legislativă nouă, depuse inițial în luna aprilie, modifică regulile, așadar, din codul rutier, mai exact obligația șoferului de a prezenta documentele fizice. Da, obligația asta se consideră îndeplinită dacă agentul de poliție poate să verifice toate informațiile necesare pe internet în sistemele statului. Proiectul a primit votul senatorilor din aproape toate grupurile parlamentare, pentru ca această propunere să devină aplicabilă, trebuie să treacă și de următorul pas legislativ. Documentul a fost trimis către Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz. Acolo proiectul va fi discutat în comisiile de specialitate și va fi supus unui vot final înainte de a fi trimis spre promulgare. Acum, într-adevăr, văd toată logica acestui demers și sper să nu fie alte probleme pe drum. Yves LaRock în minutele următoare. Rise up, bună dimineața.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:31 de minute. Mi s-a părut interesant că mai mult de jumătate dintre românii care fac sport aleg să se relaxeze și să socializeze la o bere după ce termină mișcarea. Recunosc că asta am făcut și eu aseară. Aseară am participat ca spectator la sesiunea de examinare a colegilor mei de Aikido. Au fost câțiva care au dat pentru prima oară examen de grad, cum se spune, centura albă, inițierea în această activitate. Și după ce s-a încheiat sesiunea de examinare, într-adevăr, cu toții am mers la un drink, cum îi spunem noi, un drink și o poveste. Este chiar un studiu care a fost făcut la cererea Centrului de Studii despre bere. 52% dintre cei întrebați consumă un drink cel puțin ocazional după efort fizic, iar mulți consideră perfectă chestiunea asta pentru momentele de destindere. Reprezentanții centrului chiar explică faptul că berea, inclusiv cea fără alcool, ajută oamenii să se conecteze, să comunice mai ușor. E un obicei foarte răspândit, mai ales printre tineri, unde procentul celor care merg în această direcție după sport trece de 60% la categoriile de vârstă de până în 34 de ani. De asemenea, bărbații asociază mai des decât femeile această băutură cu relaxarea de după efort. Tot din acest studiu reiese chestiunea. Acum, poate că unele chiar le intuiai, dar ce zic eu acum? Sunt date concret extrase din acest studiu. Consumul acesta de bere este foarte legat și de vizionarea competițiilor sportive, nu doar de practicarea lor. Peste jumătate dintre români fac asta atunci când se uită la meciuri, iar un sfert dintre ei beau câte o bere de fiecare dată, un obicei care practic e mai întâlnit la tinerii 25-34 de ani, din ce văd aici în toate graficele. În plus, bărbații urmăresc meciurile cu o bere în mână într-o proporție mai mare decât femeile, dar cred că și proporția celor care se uită la meciuri este mai mare în rândul bărbaților decât a femeilor, dar da, e și asta o concluzie a studiului. Mulți dintre cei chestionați sunt de părere că drinkul ăsta contribuie foarte mult la crearea unei atmosfere frumoase în grup, mai ales atunci când se sărbătorește o victorie și, na, în general, cam atunci stai să socializezi. În ce privește stilul de viață, aproape jumătate dintre români fac mișcare în fiecare zi sau de câteva ori pe săptămână. Cei mai activi din acest punct de vedere sunt tot tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani, iar cei din generația Z stau cel mai puțin pe scaun. Au o rată foarte mică de sedentarism. Pe de altă parte, persoanele de peste 45 de ani fac sport mai mult ocazional sau chiar deloc. La nivel general, studiul mai arată că bărbații reușesc să fie un pic mai activi în viața de zi cu zi decât femeile, dacă ne referim la diversele chestiuni care presupun să umbli, să te învârți, să, mă rog, să faci ceva, să fii activ în sensul acesta. Simply Red și Something Got Me Started. În minutele următoare este un hit de la începutul anilor 90. Cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:42, conform raportului pentru anul trecut prezentat de Ancom, piața de internet fix din România dă semne de maturizare, să-i zicem așa, a înregistrat o creștere de 3%, a depășit pragul de 7 milioane de conexiuni. Un detaliu interesant este că internetul fix a crescut de 6 ori mai repede la țară decât la oraș. Practic a fost raportat un avans de 6% în mediul rural față de doar 1% în cel urban. De asemenea, 4 din 10 conexiuni oferă viteze de tip gigabit datorită extinderii rețelelor de fibră optică direct în locuințe, care au ajuns la 5.700.000. În medie, consumul lunar de internet fix pentru un locuitor a crescut cu 15%, a atins valoarea de 102 giga. Pe segmentul de internet mobil s-au înregistrat peste 22 de milioane de conexiuni active. Marea majoritate e pe tehnologii de tip 4G și 5G. Conexiunile 5G au fost la mare căutare, au crescut cu 45%, a depășit practic creșterea pragul de 5 milioane. Românii folosesc în medie aproximativ 0,5 giga de internet mobil pe zi, adică undeva la cam 14, peste 14 giga în fiecare lună. Iar în ceea ce privește telefonia mobilă, numărul total de cartele SIM a rămas destul de stabil, pentru că creșterea numărului de abonamente a acoperit scăderea numărului de cartele reîncărcabile, în timp ce minutele vorbite la telefon au continuat să scadă, au ajuns la o medie de 242 de minute pe lună pentru un locuitor. Iar în zona serviciilor de televiziune, numărul de abonați a rămas constant la peste 7.800.000 de persoane, dar mulți utilizatori au renunțat la serviciile prin satelit ca să treacă eventual acele pe cablu, mă rog. Toate schimbările astea au influențat și încasările companiilor din domeniu, așa că veniturile totale din sectorul de telecomunicații au înregistrat o scădere ușoară, au ajuns la valoarea de 16 miliarde de lei. Servicii de net, serviciile sunt cele mai profitabile pentru că au asigurat 41% din această sumă totală. Da, stăm bine, stăm bine. De multă vreme ne-am poziționat destul de bine în orice fel de clasament care a presupus internetul, așa că continuăm cu treaba asta. Ne întâlnim cu Ricky Martin și Bangs ca să ne fie pe ritm de veselie, pe ritm de vară, pe ritmuri bune la început de miercuri. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mare care reprezintă, putem spune, un sprijin foarte mare pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, nu? Cantitatea de energie termică produsă de aceste echipamente este egală cu cea transportată de peste 200 de vapoare mari de gaz. Anul trecut, europenii au cumpărat aproape 3 milioane de pompe de căldură în 21 de țări, astfel că numărul total al unităților funcționale a ajuns la 29.300.000. Franța conduce detașat în acest clasament, cu peste jumătate de milion de sisteme vândute anul trecut și un total de 7 milioane de unități instalate. Italia ocupă locul al doilea la vânzări, în timp ce Germania a înregistrat cea mai rapidă evoluție, a avut o creștere a instalărilor de aproximativ 50% față de anul precedent. Dacă ne raportăm la numărul de locuitori, Norvegia și Finlanda sunt pe primele locuri, au cele mai multe echipamente raportate la numărul de gospodării. Aceste date din raport vin să demonteze și un mit destul de răspândit. Practic demonstrează că pompele de căldură sunt foarte eficiente chiar și în zonele cu ierni foarte aspre, unde temperaturile coboară până la minus 30 de grade Celsius. Ele funcționează mult mai bine decât sistemele clasice de încălzire electrică și pentru că se dorește o reducere cât mai rapidă a dependenței de gaz și, mă rog, de alți combustibili fosili, Comisia Europeană caută noi soluții care să încurajeze pe oameni să facă această schimbare. Chiar ia în calcul măsuri cum ar fi reducerea taxelor și a TVA-ului pentru energia electrică și pentru sistemele de încălzire verzi. Deci, iată, schimbări destul de importante în această direcție și care, până la urmă, vor avea impact desigur în confortul vieții noastre. Elton John și Dua Lipa în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 9:04, interesant să aud că Blocul Național Sindical vrea interzicerea folosirii testelor cu detectorul de minciuni în timpul proceselor de recrutare. Bine, în primul rând, eu am fost foarte uimită că există astfel de chestiuni la angajare, chestia cu detectorul de minciuni, vai viața mea! În fine, sindicaliștii cer de asemenea introducerea unor sancțiuni clare pentru firmele care condiționează angajarea de acceptarea acestor teste. Solicitarea vine după ce, în ultimele săptămâni se pare, tot mai mulți candidați au reclamat că li s-a cerut să treacă prin această probă ca să obțină un loc de muncă. Adică, până la urmă, hey, poate că în unele situații s-ar justifica, dar nu știu, chiar generalizată situația pare ciudată. Reprezentanții BNS susțin că practica aceasta cumva depășește cadrul legal al unei angajări, încalcă bine dreptul la viață privată, nu? Care e până la urmă garantat de Constituție, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și așa mai departe. Acum, argumentele aduse de organizația sindicală indică faptul că testarea cu poligraful încalcă direct principiul nediscriminării prevăzut de Codul Muncii. Obligarea unui candidat să accepte o astfel de verificare creează o diferență nedreaptă între oameni pe baza unor criterii care, până la urmă, nu au legătură cu abilitățile profesionale sau, mă rog, cu munca pe care o vor face. Și, în plus, legislația actuală le permite firmelor să ceară doar informații relevante pentru verificarea competențelor și detectorul de minciuni depășește aceste limite, chiar ridică niște probleme serioase legate de protecția datelor personale și așa mai departe. Hey, și se insistă și prin faptul că, mă rog, cumva se insistă că refuzul unui om de a participa la test nu trebuie să fie folosit ca motiv să îl elimine din concurs, după cum mai spun sindicaliștii. Blocul a cerut ajutorul mai multor instituții ale statului ca să oprească fenomenul ăsta. Inspecția Muncii este chemată să verifice și să amendeze angajatorii care folosesc poligraful, în timp ce Autoritatea pentru Protecția Datelor și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării analizează dacă aceste practici sunt legale și corecte. Dar mai povestim despre asta în perioada următoare. Deocamdată suntem pe final de oră, ne întâlnim cu știrile la fix. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: goes. În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile ProTV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7 și 4 minute. În acest moment avem 17 grade Celsius în Bistrița. Avem 18 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, Luduș, media și tot 18. Beclean, Turda, 18 grade Celsius, Aleș de 18. 19 grade acum la Oradea, la Satu Mare, la Zalău. Tot 19 grade avem și la Carei și la Beiuș. Un cer însorit în Transilvania. Pe parcursul acestei zile avem parte de mult soare, iar intervalul de maxime pentru zona urbană a Transilvaniei este de 29 până la 32 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele deocamdată e destul de bine, uite, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăști faci doar 25 de minute, ruta pe la gară. Dacă ești în centrul Floreștiului și vrei să ajungi în piața Unirii, îți calculezi doar 24 de minute, nu sunt ambuteaje deosebite, un pic pe calea Mănășturi din câte văd și undeva desigur pe clinicilor mergând înspre piața Lucian Blaga. Dacă suntem în zona Oradiei, din Oșorhei, de fapt, din centru și până în Ioșia, 20 de minute cu mașina, iar din Nojorid până în piața Rogerius, 17 minute, fără niciun fel de impediment pe traseu.
0: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, în care ne gândim poate un pic mai multe la IE. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, că iar avem o întrebare legată de asta. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie IA românească, ce cuvânt ai alege? Și poate întrebare și de ce ai alege acel cuvânt? Ce aduce? Ce greutate are? Ce semnifică în mod deosebit? Cum am spune pentru cineva care poate este străin de IE? Cum am descrie mai bine acest element important, sau cel puțin așa aș zice eu că este? Te aștept pe pagina de Facebook. Cum ai descrie într-un singur cuvânt IA, semnificația IA românești?
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: 7:12 în această zi de 24 iunie. 24 iunie este ziua în care sărbătorim sânzienele, dar și IA, românii din țară și din întreaga lume, celebrează ziua universală a ei, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite piese ale portului tradițional românesc, nu? IA nu este doar o cămașă populară, este de fapt un simbol al identității culturale, al creativității, al legăturii dintre generații. Fiecare model cu sud, fiecare culoare, fiecare motiv decorativ poartă o semnificație aparte, reflectă tradiții, credințe, specificul zonei din care provine și, desigur, este realizată cu răbdare și măestrie. În general, vedem cum ea a însoțit de-a lungul timpului momente importante din viața comunităților românești, sărbători, nunți, ceremonii de diverse feluri, întâlniri de familie. În multe case, iile au fost păstrate și transmise din generație în generație și au devenit niște moșteniri de suflet. Astăzi ele continuă să inspire designeri, artiști, iubitori ai tradițiilor. Sunt purtate atât la evenimente culturale, cât și în diverse ținute moderne. Ziua universală a iei. Astăzi este. Și e un prilej să redescoperim frumusețea patrimoniului românesc, să aducem în atenție valoarea meșteșugurilor tradiționale. E și o invitație cumva de a purta cu mândrie IA românească și de a transmite mai departe poveștile, simbolurile, emoțiile pe care aceasta le poartă până la urmă în fiecare cusătură. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să spui care este cuvântul care ar descrie de fapt semnificația IA-ei românești. Care ar fi acest cuvânt și poate și de ce? Poate e o întrebare care duce spre filozofie, dar nu neapărat. Să ne gândim pur și simplu care e pentru fiecare dintre noi această semnificație. Ce înseamnă, de fapt, e până la urmă doar o parte a portului tradițional sau, de fapt, înseamnă mult mai mult. E o stare pe care o aduce cu sine, este poate un gând, o dorință, reflectă altceva. Te aștept pe pagina de Facebook. Suntem într-o dimineață de sărbătoare faină. În mod deosebit ne gândim la IA românească, dar putem să anexăm aici și toate celelalte însemnătăți. Bună dimineața și bună inspirație în tot ce face azi.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:20, Ministerul Educației a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial la unei noi programe școlare pentru liceeni numită Ora de GIS. Este un nou opțional național care se adresează elevilor din clasele a 9-a până la clasa a 12-a de la filiera teoretică. Tinerii pot alege această materie indiferent dacă studiază la profilul real sau la cel umanist și indiferent de specializare. Până la urmă, e o disciplină gândită să dureze un an școlar și are alocată o oră pe săptămână. Noua materie se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și oferă elevilor ocazia să lucreze direct cu sisteme informatice, geografice și hărți digitale. Acum, dincolo de tehnologie, cursul extinde învățarea și spre alte domenii utile și de viitor, adică vorbim de urbanism, protecția mediului, turism, transport, economie locală și așa mai departe. Reprezentanții ministerului au explicat faptul că în cadrul acestor ore, harta devine practic un laborator, iar telefonul mobil este folosit ca un instrument de explorare ca să se găsească soluții la problemele din jur. Da, Ministerul Educației așadar a transmis tot felul de lucruri, inclusiv faptul că opționalul pune un mare accent pe activitățile practice și pe dezvoltarea gândirii critice. Elevii vor învăța să colecteze și să analizeze date reale despre propria comunitate, folosind tehnologia ca să înțeleagă mult mai bine spațiul în care trăiesc, nu? Introducerea acestei discipline face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților de a diversifica oferta de materii opționale la nivel național, practic să adapteze școala la cerințele erei digitale și mi se pare foarte firesc să se întâmple asta. Pe pagina de Facebook e o întrebare care nu ține, sau poate cine știe, e o combinație între perspectivele moderne și tradițiile noastre. Dacă ar fi să alegi un cuvânt care să transmită, de fapt, semnificația ei românești, care ar fi acest cuvânt? Ce ai alege ca un cuvânt total descriptiv pentru ea românească pe care l-ai alege? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
1: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferent.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Poftim?
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Mihai Ruțaș de la Magazin Sălăjean, să vedem ce informații aduce această publicație pentru această perioadă. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Irina! Prezența urșilor nu mai surprinde pe nimeni, deoarece zeci de exemplare sunt înregistrate și în județul nostru. Mulți sălăjeni cred că urșii au fost aduși intenționat în pădurile Sălajului, iar alții sunt convinși că au ajuns la noi din cauza lipsei de hrană. Cert este că numărul urșilor din Sălaj crește de la un an la altul, iar informații în acest sens au fost prezentate de Direcția Județeană de Mediu Sălaj, dar și de instituția prefectului. Zilele trecute a fost semnalat un atac al unui urs asupra unei turme de oi în comuna Poiana Blenchi. Directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan, a primit semnale despre posibila prezența unui urs pe Meseș, în partea forestieră din apropierea localității Treznea. Acesta a adăugat că oaia a fost ucisă de urs, iar prezența acestor mamifere a fost confirmată inclusiv pe munții Meseș, în zona localității Treznea, după cum a mai precizat Cristian Crișan. Și schimbăm registrul, ea este celebrată an de an, iar simbolul vestimentar de demult devine de fiecare dată un prilej de bucurie și de valorificare a tradițiilor românești. Biblioteca Județeană Sălaj a devenit luni punctul de reper în care spăcelul și-a spus și de această dată povestea. Cu ocazia Zilei Universale a IEI, instituția va fi gazda unor expoziții speciale ce vorbește despre trecut, prezent și viitor. Colecția Spăcele Sălăjene, tradiția merge mai departe, este creată de comunitatea cusătăreselor sălăjene, ce îmbină perfect frumusețea autentică a portului sălăjean cu emoția unui meșteșug ce continuă să pulseze viu în comunitate. Printre mii de povești scrise, spăcelul a strălucit din nou, iar fiecare piesă expusă poartă cu ea migală, măiestrie și multă emoție. Dialogul moderat de etnologul Camerea Burghele, specialist în cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă, a transformat vernisajul într-o adevărată lecție despre identitate și patrimoniu. Expoziția poate fi vizitată până în 26 iunie la secția de tineri și adulți a instituției Zălăuan.
4: Mulțumesc, Mihai Ruțaș, de la Magazin Sălăjean, iată și cu poveste despre IE. De altfel, pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de IE. Dacă ai putea alege un singur cuvânt care să descrie semnificația IEI românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție, iar Flavia a scris măiestrie. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, scrie Flavia în mesajul de pe Facebook, cu sute pe pânza de borangic cu mătase fină și dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru răspunsul tău foarte, foarte frumos. De altfel, mulțumesc tuturor celor care trimit mesaje în fiecare dimineață pe pagina de Facebook, în comentarii sau pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute, ziua universală a IEI astăzi este și de fapt este marcată în peste 50 de țări pe 6 continente. Un eveniment care, iată, pune în valoare IA ca simbol al identității culturale românești și este asociat tradițional cu sărbătoarea sânzienelor, așa cum bine știm. Cum am putea să spunem mai corect altfel decât că IA românească nu mai aparține doar satului românesc? Este purtată, iată, și celebrată de comunități românești din întreaga lume, din Europa până în America și chiar până în Australia. Cred că este foarte frumos. E o treabă emoționantă să văd această răspândire și, de fapt, această păstrare, pentru că oamenii care au plecat din diverse motive în afara țării, s-au stabilit în afara țării, au păstrat, iată, acest element care cred că aduce multe emoții. Din punctul meu de vedere, emoții este cuvântul care stă cel mai bine peste ce înseamnă IA românească. Dar te aștept și pe tine să spui care este, din punctul tău de vedere, cuvântul care să descrie cel mai bine semnificația IEI românești. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii de clasa 8-a susțin astăzi proba la matematică din cadrul evaluării naționale. O analiză a examenelor din anii 2023, 24 și 25 arată că anumite capitole mari din materie nu au lipsit niciodată din teste. În fiecare dintre acești 3 ani, elevii au avut de rezolvat exerciții constante de algebră, cum ar fi anumite calcule, ecuații și expresii matematice, împreună cu probleme cu aplicabilitate practică și cerințe legate de funcții. De asemenea, geometria se pare că a avut o pondere foarte importantă. De fiecare dată au fost incluse chestii legate de cercuri, triunghiuri, calcule de arii, perimetre, mă rog, și probleme ceva mai complexe de geometrie în spațiu. Dacă privim detaliile fiecărui an și poți să găsești pe internet subiectele exacte, adică poți să faci și o analiză ta, dar pe scurt, dacă privim detaliile din fiecare an, observăm că subiectul de anul trecut a inclus exerciții cu procente, calcule numerice, probleme practice, dar și au fost niște cerințe cu funcții și a fost și o chestiune legată de cub. În anul anterior, în 2024, examenul a avut în plus niște expresii algebrice, o problemă clasică cu elevi și bănci, dacă bine văd aici, da, și au fost încă niște probleme cu triunghiuri, cercuri și o prismă dreaptă cu baza triunghiului echilateral. Iar în 2023, cerințele au fost destul de asemănătoare. Au fost exerciții de calcul pe cercuri, triunghiuri. A fost și o problemă de geometrie în spațiu bazată tot așa pe o prismă. Acum, pentru o ultimă recapitulare rapidă, să zic, analiza celor 3 sesiuni, 2023, 24, 25, celor 3 sesiuni oficiale anterioare, arată că elevii a trebuit să acorde o atenție deosebită ecuațiilor, funcțiilor teoremei lui Pitagora, ariile neapărat de avut în vedere, corpurile geometrice studiate în clasa 8-a și totuși important de reținut că această trecere în revista anilor trecuți nu e o predicție exactă pentru examenul de astăzi. Datele ne arată doar ce tipuri de exerciții au fost considerate cumva mai esențiale de către profesorii care au creat subiectele în ultima perioadă, dar ca o idee generală, cred că e interesant să facem astfel de analize, fără să trebuiască să fim un Nostradamus sau să trebuiască să ghicim. Da, le urăm succes celor care astăzi au proba la matematică, respectiv vacanță plăcută celor care astăzi nu au nimic altceva decât zi de relaxare și, mă rog, distracție poate cu prietenii, cu colegii, distracție acasă în timp ce părinții merg la serviciu, nu, în scurt timp probabil că este pornirea spre serviciu. Iar dacă nu mai ești în rândul elevilor, îți urez spor la serviciu, apropo de asta, să fie o zi cu inspirație și cu bucuria reîntâlnirii colegilor. Cred că e foarte important ca la serviciul pe care îl avem să avem relații foarte bune cu colegii, pentru că, până la urmă, o parte importantă din zi ne o petrecem în compania colegilor de serviciu.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:51, astăzi Institutul Cultural Român marchează Ziua Universală a ei prin tot felul de expoziții și manifestări culturale în mai multe orașe europene. Printre acestea am putea sublinia expoziția Timp scris în fire. E organizată la Viena și este dedicată patrimoniului textil și simbolisticii ei. Astăzi, de fapt, vei vedea destul de multe evenimente, zic eu, dedicate ei și e o chestiune care cel puțin pe mine mă bucură să văd că se păstrează și, de fapt, se amplifică această sărbătoare dedicată ei. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață e legată de IE. Dacă ai putea alege un cuvânt care să descrie semnificația IE-i românești, care ar fi acela și de ce? Dorin a scris tradiție. Acesta este cuvântul care, de fapt, descrie semnificația IE-i românești. Jolt a scris identitate, iar Flavia a scris măestrie. Flavia chiar a scris un mesaj un pic mai amplu. Sunt lucrate manual cu modele florale și populare, cu sute pe pânză de borancic cu mătase fină și, dacă îmbraci ea potrivită, te simți gătit de sărbătoare. Fiecare model are povestea sa cu rădăcini adânci în trecutul nostru. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău complex. O salutăm și pe Simona, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926, care a spus că, de fapt, cuvântul care vine în spatele ei românești este, de asemenea, tradiție, așa cum am văzut și în comentariul de pe pagina de Facebook. În fiecare dimineață te invit să intri pe Facebook, să lași și în comentariu răspunsul tău. Sunt exerciții, să zicem, mai simple, poate uneori un pic mai complexe, fiecare interpretează cum dorește, dar cert este că nu există un răspuns concret pe care îl așteptăm, ci e un îndemn la analiză, introspecție, eu știu, dezbateri, de ce nu, apropo de diverse chestiuni ce au legătură cu zilele pe care le parcurgem. Zile care sper să fie faine și, de altfel, pline de muzică bună. Colegii mei, imediat după ora 8, încep edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim și mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul Amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: după tine, tine.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate. Bifăm evenimentele mari care se întâmplă aproape de noi și sigur că da, discutăm despre lucrurile care sunt importante pentru comunitatea noastră. Aștept propunerile și subiectele care de obicei vin și din partea voastră și care se transformă ușor în teme de discuție aici în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.

Spania. Mă gândeam de pildă astăzi pe lângă informațiile zilei să vă întreb de pildă în ce oraș european sau de ce nu, în ce alt oraș al țării v-ați vedea trăind, locuind altul decât cel în care trăiți astăzi, în Cluj-Napoca. Există o astfel de variantă pentru voi sau sunteți legați totalmente de Cluj prin prisma jobului, prin prisma, nu știu, familiei, a mediului care s-a format aici, a ecosistemului pe care l-ați creat și în care vă desfășurați în definitiv și activitatea și, de ce nu, vă simțiți cumva în siguranță. Sunt foarte curios să văd ce opțiuni ați avea, altele decât Clujul, dacă ar fi de pildă să alegeți un oraș fie în țară, fie în afară. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteuză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Când salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: body like a belly dancer.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, astăzi avem și o sărbătoare importantă, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele trei mari sărbători în care este sărbătorit Sfântului Ioan Botezătorul. Această sărbătoare creștină mai este cunoscută în popor sub numele de Sânziene sau Trăgaica. Așa cum spuneam, marchează nașterea înaintea mărgătorului lui Hristos, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Este una dintre puținele sărbători în care biserica prăznuiește nașterea unui sfânt, nu doar trecerea la cele veșnice, datorită rolului său unic în istoria mântuirii și a faptului că s-a născut în mod minunat din părinți înaintați în vârstă. Cumva, sărbătoarea este strâns legată de solstițiul de vară. Nașterea lui Ioan Botezătorul are loc atunci când ziua începe să scadă, simbol al faptului că el trebuie să scadă pentru ca Hristos, lumina lumii, să crească. În tradiția populară, așa cum spuneam, astăzi sărbătoarea mai este cunoscută sub denumirea de Sânziene. În tradiția românească, 24 iunie este o zi plină de misticism. Se spune că acum florile de Sânziene capătă puteri vindecătoare magice. În mediul rural, fetele obișnuiesc să împletească coronițe pe care le aruncă pe acoperișuri pentru a-și afla ursitul. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
2: Asculți Made in Cluj.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio
2: Transilvania.
4: Life's like this.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. N-aș vrea să uită că astăzi avem și ziua ei, ziua universală a ei, inițiată în 2013. Această sărbătoare celebrează cămașa tradițională românească. Tradiția încurajează românii de pretutindeni să poarte cu mândrie ea. Mi-aduc aminte că în urmă cu niște ani, în urmă cu vreo 10 ani, poate mai bine, au fost câteva vedete internaționale, chiar de la Hollywood, de peste ocean, care au fost îmbrăcate, care au purtat ea. Cred că una dintre ele era Jennifer Lopez. Iar de atunci s-a creat așa un soi de trend extrem de interesant și mi-aduc aminte de un interviu, cred că am mai spus acest lucru aici în emisiune, pe care l-am făcut cu Ovidiu Purda Someș, cunoscutul interpret de folclor de aici, de la Cluj, și totodată scriitor și poet, Ovidiu Purda Someș, care spunea că în momentul în care Brad Pitt sau Tom Cruise vor purta cioarecii românești, va fi o tradiție și în felul acesta să poarte toți românii ceva similar pentru a fi în modă. Dar trebuie să recunosc că s-a creat un soi de trend după ce câteva vedete internaționale au pozat în celebra ie românească. Repet, în urmă cu vreo 10-15 ani se întâmplă acest lucru. Așadar, avem și ziua universală a iei. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei

0: Teze mobile, Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie, e empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat 2 persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Quick

0: you. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile Pro TV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii cresc și dramele, inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania. Pornim într-o nouă oră de poveste și întrebarea acestei zile e: ce oraș ați alege? Că e în țară, că e în afară, dacă ar fi să locuiți în altă parte decât Cluj-Napoca. Și de ce? Aștept și argumente pentru opțiunea voastră. Sunt foarte curios de alegerile pe care le-ați putea face în această direcție. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm astăzi și despre un festival care se întâmplă aproape de noi, la final de săptămână, 27-28 iunie, în stațiunea Vârtop, în Munții Apuseni. Directorul Parcului Natural Apuseni, Alin Moș, va fi alături de noi imediat după ora 10 pentru a discuta mai multe despre un festival cu o anumită particularitate, o anumită unicitate care se întâmplă în această perioadă în Munții Apuseni. Deci foarte multe lucruri pe care le puteți face la final de săptămână, în măsura în care dați o fugă până la Arieșeni Vârtop. Nu e foarte departe de Cluj. Mai multe despre acest eveniment o să aflați de la invitatul nostru, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape pe 94,5 FM în Cluj, în Apoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, cu un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei. Și spitalizările evitabile au crescut cu 34% în ultimii 2 ani. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E vei din Cluj la Radio Transilvania. Am și un prim mesaj de la Andrei care îmi spune în felul următor: aș alege Brașovul. Are munte, e mai liniștit, traficul parcă e mai suportabil și ai și aeroport. Acum mi se pare un echilibru bun între oraș mare și calitatea vieții. Îți mulțumesc, Andrei, pentru mesaj. Iată primul răspuns la întrebarea noastră: unde ai merge dacă nu ai mai sta în Cluj, ce oraș ai alege? Brașovul, trebuie să recunosc că are un anumit farmec. De copil mi-a plăcut Brașovul și cumva mi se pare unul dintre cele mai frumoase locuri, cele mai spectaculoase locuri din România. Cred că este în topul celor mai importante destinații pe care le are România astăzi, chiar și așa pentru City Break. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Timișoara, de Transilvania. Un alt mesaj primesc de la Cristina. Îmi spune, eu aș merge la Barcelona. Marea, clima, viața de stradă și felul în care oamenii se bucură de viață, cred că m-aș adapta repede. Mulțumesc tare mult pentru mesaj, Cristina. Soare și Mediterana sunt greu de refuzat și mărturisesc. Mi-a plăcut și mie teribil acest oraș. Barcelona, de altfel, cel puțin așa ca și comparație, sigur, e departe comparația. Clujul e privit ca un soi de Barcelona, Milano, Barcelona sau Spania, Milano al Italiei, pentru că e al doilea oraș în ecuația urbanistică a țării noastre, dar da, Barcelona e una dintre destinațiile, măcar și de vacanță, așa de câteva zile pe care să le bifezi. Mulțumesc, Cristina, de mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Curtea de Conturi atrage atenția că ambulatoriile integrate din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății nu funcționează la capacitate optimă și nu au reușit să reducă numărul de internări, în ciuda măsurilor adoptate în ultimii ani. În sistemul de sănătate din România apar tot mai multe situații în care finanțarea multor spitale este influențată de numărul de pacienți tratați, ceea ce poate încuraja raportarea unor internări evitabile, ori în unele cazuri chiar fictive, scrie Știrile Pro TV. Cifrele oficiale arată că o treime din spitalele românești cheltuiesc 80% din bani doar pentru salarii. Curtea de Conturi a realizat pe acest subiect un audit al performanței privind modul în care sunt organizate și funcționează ambulatoriile integrate din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Curtea de Conturi arată că măsurile implementate în perioada auditată nu au condus la reducerea spitalizărilor. Dimpotrivă, acestea au crescut. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napuca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 10 și 9 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și cum vă spuneam încă dintr-o intervenție anterioară, intrăm în dialog cu directorul Parcului Natural Apusenie, domnul Alin Moș. Discutăm despre lucrurile care se întâmplă și care fac mai efervescentă zona apusenilor pe acest final de săptămână. Bună dimineața, domnule director Alin Moș, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră aici la Radio
1: Bună
0: Transilvania.
1: Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Am văzut, de pildă, această provocare pe care o lansează asociații din zona Vârtopului, Vârtop Festival, un eveniment care se derulează la final de săptămână, dar un eveniment cu o anumită particularitate și, hai să spunem, unicitate pentru lucrurile care se petrec în zona apusenilor. Cum vedeți un astfel de festival, un astfel de eveniment care, sigur că da, potențează într-un fel una dintre stațiunile montane cele mai cunoscute ale apusenilor?
1: În primul rând trebuie să punctez faptul că Parcul Natural Apuseni, prin excelență, este una dintre cele mai importante destinații din vestul României. Acest lucru este confirmat de altfel de toate recunoașterile la nivel internațional. Iar în acest moment pot să spun că urmarea colaborărilor cu factorii interesați din zona parcului s-au conturat câteva parteneriate foarte solide și foarte serioase, iar unul dintre ele, trebuie să-l punctez aici, este cel cu Asociația pentru Dezvoltarea Vârtopului, zona Vârtopului fiind în excelență o destinație turistică bine cunoscută pentru sporturile de iarnă, vorbim aici de pârtile de la Vârtop, dar iată că mai nou și pentru activități care au loc în sezonul estival. Este o zonă în care se ajunge relativ ușor, e situată de-a lungul unui drum național, DN75, la limita dintre județul Alba și județul Bihor. Și de asemenea putem să spunem că într-o astfel de locație, fiind o zonă turistică, având multiple capacități de cazare și de luarea mesei, se pot organiza astfel de evenimente, cum este Vârtop Festival Lumea Copiilor, care va avea loc în 27-28 iunie 2026, deci în weekendul celălalt. Această activitate, acest festival are ca rol de a aduce tânăra generație mai aproape de natură. Și acest lucru se face prin implicarea tuturor celor care sunt alături de ea, adică și a familiei. Sigur că într-o astfel de locație, în general, copiii vin și se întreabă, ok, ce putem face aici? Putem să mergem pe un traseu turistic? Putem să ne implicăm în diverse activități pe care le oferă operatorii turistici în zonă? Însă, toate frumusețile pe care le vedem în jurul nostru, le cunoaștem mai puțin. Și ne-ar place să cunoaștem mai mult. De fapt, scopul acestui festival, Lumea Copiilor, este dezvoltarea cunoașterii. Toți cei care vor participa în activitățile de la acest festival vor pleca acasă cu tolba plină de cunoștințe. Vor pleca acasă cu ceva de foarte, foarte mare valoare care le vor fi de folos toată viața de aici încolo. A cunoaște zona în care poate unii dintre ei s-au născut și trăiesc, zona în care alții vin cu plăcere, fie cu părinții, fie cu școala, a cunoaște acele locuri pe care le admiră pentru frumusețe, spectaculozitate, pentru faima pe care au găsit-o, citind pe internet, citind în cărți, lucruri despre această zonă, iar cu această ocazie vor putea să aprofundeze aceste cunoștințe și mai mult decât atât, în cadrul acestui festival, administrația Parcului Natural Apuseni are responsabilitatea de a organiza o vânătoare de comori, a cărui scop este tocmai ca cei care participă să-și pună în valoare cunoștințele acumulate până acum și de asemenea să acumuleze noi cunoștințe și un nou mod de a înțelege zona pe care vin să o viziteze.
0: Cum vi se pare faptul că în perioada asta, de pildă, entități private, cum e Asociația pentru Dezvoltarea Vârtopului, pe care ați amintit-o, probabil că sunt și alți oameni care investesc în zona de turism a Apusenilor, se implică în astfel de evenimente. Nu știu, au conștientizat mai bine sectorul privat nevoia de a pune în valoare într-o manieră integrată această zonă?
1: Eu consider acest lucru expresie de maturizare a democrației la noi. Practic, astăzi trebuie să ne gândim cu toții că inițiativele pot să vină din toate părțile. Și probabil că, așa cum ne-am obișnuit în ultimele decenii, vizitând vestul Europei sau alte țări cu democrații consolidate în lume, am observat că societatea civilă, în profunzimea ei, poate la un moment dat să dezvolte astfel de organizații, astfel de inițiative care pot să devină pe termen lung o activitate foarte serioasă. Sigur că astăzi Asociația pentru Dezvoltarea Vârtopului, de exemplu, pentru că despre ei vorbim, s-a constituit ca o asociație a celor care sunt întreprinzători în turism în zona Vârtopului și care doresc să sprijine turismul în această zonă și dezvoltarea turismului în această zonă. Însă își dau seama că de multe ori cei cărora se adresează, adică segmentele de clienți cărora se adresează, sunt însoțiți de copii și, cum știm bine cu toții, copiii nu au nevoie doar de o distracție, simplă distracție, ci au nevoie și de acea distracție care să-i ajute să se dezvolte și, în principal, să acumuleze cunoștințe pentru a putea păși cu alți pași mai voinicești, să spunem așa, pe drumul vieții. Și un astfel de eveniment combină modul în care familiile pot să vină la munte într-un weekend cu copiii, în care părinții să se simtă bine, în care părinții să simtă satisfacția că copiilor participă la activități care sunt apreciate, dar în același timp contribuie la formarea lor. Deci un astfel de eveniment creat de către o asociație, sprijinită, iată cum suntem noi, și de instituții ale statului, sprijinită de foarte multe persoane din mediul privat, sprijinită de Consiliul Județean Bihor, care și el contribuie aici cu o parte din organizare, pe viitor, din discuțiile care le-am avut și cu alte autorități, sunt interesate și alte autorități să sprijine astfel de activități, fie că vor fi în zona Vârtopului, fie că probabil vor fi și în alte zone. Scopul lor este de a ridica nivelul de cunoștințe a tuturor, dar în principal a copiilor, prin activități prin care oamenii să se simtă bine, să încerce să descopere un alt mod de a trăi viața într-o perioadă pe care o consideri de weekend, de relaxare, dar de la care tu să pleci cu niște lucruri în cap, pe care în mod normal probabil că le înveți la școală, probabil că le înveți în alte medii. Iată această combinație între relaxare, plăcere și învățare, probabil că va fi cheia succesului unor astfel de activități pe viitor în această zonă, într-un cadru perfect pentru așa ceva.
0: Sunt absolut convins că lumea va fi cât se poate de încântată de evenimentul care are loc în weekend și de lucrurile pe care deja ni le-ați împărtășit. Aș mai avea o curiozitate. Credeți că lumea, și nu știu dacă neapărat, să spunem, turiștii din afară, e rolul agențiilor să-i atragă. În general, aici ne referim la ascultătorii din, de pildă, din județul Cluj și cei care ascultă Radio Transilvania în diverse zone ale Transilvaniei, redescoperă lumea munții Apuseni. Acum, și contextul socioeconomic cumva ajută, de ce să nu recunoaștem faptul că, în general, oamenii vor merge mai în zone mai apropiate de casă. Dar credeți că ușor-ușor redescoperă chiar românii locuri pe care nu le-au băgat în seamă până acum?
1: Sigur că această redescoperire nu se face doar vizual. Pentru că atunci când ai fost într-un loc care ți-a plăcut, ți-a încântat privirea, fără să ai acces la mai multe informații despre ceea ce înseamnă acel loc, experiența ta nu a fost completă. Noi acum încercăm să oferim o experiență completă. Încercăm să oferim mai multe informații, pentru că de aici înainte, când acești copii, părinților, cei care participă la un astfel de eveniment, vor reveni în zonă, chiar dacă nu vor fi neapărat însoțiți sau ghidați de cineva, vor ști ce să caute, ce să aprecieze, ce să urmărească într-o vizită, într-o astfel de zonă, astfel încât experiența lor la final să devină una cât mai apropiată de ceea ce își imaginează când pleacă de acasă. Ceea ce este foarte important la acest eveniment și trebuie să punctez acest lucru, că din punct de vedere, a promovării, dar și a organizării efective a evenimentului, noi am implicat personalități care să fie plăcute, mai ales pentru copii. Și aici trebuie să amintim numele binecunoscutului actor Sebastian Lupu, care, iată, de origine este din Cluj, chiar dacă el astăzi trăiește în Oradea, și care este foarte cunoscut de către copii datorită faptului că a fost vocea a foarte, foarte multe personaje de desene animate. De asemenea, Sebastian Lupu s-a apropiat mult de lumea copiilor prin ceea ce a făcut ca și actor, dar și prin implicarea sa directă în diverse activități prin care a acumulat foarte multă experiență și considerăm că în momentul de față este persoana sau una dintre persoanele cele mai potrivite să fie vocea acestui eveniment și mai ales domnia sa va fi cel care îi va ghida pe copii în aceste activități. Deci pentru ei va fi o plăcere deosebită să fie alături exact de cel a cărui glas, a cărui voce s-au bucurat atunci când se uitau la desene animate. De asemenea, Sebastian Lupu va fi acompaniat, însoțit în toate aceste activități de către colega noastră Andreea Țopan de la Regiunea Națională Pădurilor Om Silva, care este cunoscută în lumea media ca și prezentator TV și care de asemenea îl va ajuta pe Sebastian Lupu în tot ceea ce înseamnă prezentări de activități, moderare de diverse activități și de asemenea de a întreține atmosfera pe parcursul celor două zile.
0: Domnule director Alin Moș, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și aștept să discutăm despre Abuseni și după acest eveniment, iată, care aduce, ca să spun așa, o stare mult mai efervescentă în zona de munte, în zona Parcului Natural Apuseni, în stațiunea Vârtop. Mulțumesc tare mult că ați acceptat dialogul cu noi și sper să acceptați și invitația viitoare.
1: Cu multă plăcere și sperăm să oferim din nou încă o experiență de neuitat celor care vizitează Parcul Natural Apuseni.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezență. A fost alături de noi domnul director Alin Moș. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, așadar aveți foarte multe motive să vă petreceți finalul săptămânii în Apusenie. Îmi place foarte tare un aspect, faptul că acolo antreprenorii, zona privată, iată că se organizează și sunt asociații, Asociația pentru Dezvoltarea Vârtopului și alte asociații care pun umărul pentru dezvoltarea zonei și lucrul ăsta, sigur că da, e cât se poate de benefic. Probabil că mai mult până departe să recuperăm ceea ce se întâmplă în stațiunile montane din Austria, Italia, Slovenia sau din alte țări cu profil montan, Franța, nu știu. Sunt foarte multe locuri în lume pe care să le descoperi, sigur Germania, în zona Bavariei, foarte multe astfel de locuri și destinații, dar cumva e cât se poate de sănătos că există acest apetit, în special al zonei private, care a investit în munte, în munții Apuseni și descoperă lucrurile astea. Cred că ar trebui poate să vorbim mai des despre zona noastră și despre potențialul pe care îl avem aici. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu 2 trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania cu Vaconex, cu ceea ce am discutat în prima parte a acestei ore despre festivalurile care se întâmplă în Apuseni. Mă gândeam de pildă la faptul că am putea face și un top al destinațiilor montane din zona noastră sau al stațiunilor montane mai degrabă, pentru că sunt câteva stațiuni pe care le putem sau câteva zone pe care le putem considera drept stațiuni. Mă refer aici la Muntele Băișorii, foarte aproape de Cluj-Napoca. Pe de altă parte vorbim de Arișeni Vârtoși Top și sigur că da, vorbim de Stâna de Vale. Ultimele două sunt în județul Bihor, primul Arișeni Vârtop e cumva granița dintre Alba și Bihor, așa că vă întreb, vă lansez întrebarea pe care de altfel am pus-o și pe portalul, pe platforma, pe site-ul apusentransilvania.ro: care este stațiunea montană din Apuseni preferată? Care dintre aceste locuri le preferați? Poate fi o discuție, un debut pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei zone minunate pe care și Clujul, sau la care are acces și Clujul, Munții Apuseni. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: 10:54 de minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania. Mă gândeam de pildă la meciul de aseară, nu știu cât l-ați văzut, Portugalia-Uzbekistan. Sigur, Uzbekistan nu e o mare forță, e și o debutantă la campionatul mondial, dar l-am revăzut pe CR7 de odinioară, pe Cristiano Ronaldo. Goluri, pressing, altruism. A fost altruist, cel puțin la golul 2 al serii. Ba mai mult, a încercat să ofere și pase, s-a dăruit, am văzut și interceptări, a avut și ocazii. Cristiano Ronaldo, care la 41 de ani a dat 2 goluri aseară, înscrie consecutiv la 6 campionate mondiale la care a participat. El și Messi sunt cei mai longevivi din acest punct de vedere. Messi a marcat doar la 5 campionate mondiale, în vreme are 5 goluri la acest mondial, pe de altă parte, în vreme ce Cristiano Ronaldo a marcat la toate cele 6 la care a participat și a marcat 2 goluri până acum, golurile de aseară. Și chiar mă gândeam că probabil Cristiano Ronaldo, ca sportiv, ca fotbalist, îți poate plăcea, te poate enerva, probabil că sunt unii mai buni ca el, dar el este definiția sportivului complet. Și mă gândeam de pildă că în momentul de față nu mai joacă împotriva adversarilor, joacă pur și simplu împotriva timpului, și câtă vreme avem astfel de performeri încă în activitate, la vârste la care alții de pildă sunt cu gheata în cui, cum se spune, de ani de zile, el încă face performanță.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar

0: prioritate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta,
1: acesta este,
0: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!

0: Radio Transilvania.
1: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. Guvernul României urmează să negocieze cu partea sârbă construcția unei noi hidrocentrale pe malul drept al Dunării, care ar putea fi gata în 2038. Țara noastră este interesată de proiectul care ar costa 2,6 miliarde de euro, însă pune condiții. Temerea părții române este că ar putea fi afectată funcționarea sau producția de energie de la celelalte hidrocentrale, porțile de fier 1 și 2. Hidrocentrala Dierdap 3, cunoscută la noi drept porțile de fier 3, ar urma să fie amplasată pe malul drept al Dunării vis-a-vis de județul Mehedinți. Conform proiectului, ar putea avea o capacitate de 2400 de MW, ceea ce ar plasa-o imediat după hidrocentralele porțile de fier 1 și 2 pe care le operăm cu sârbii. Pentru asta, guvernul a aprobat un memorandum prin care cele două țări să facă schimb de informații și de date tehnice, scrie știrile Pro TV. Viitoarea hidrocentrală poate ajuta ambele țări să stocheze mai multă energie. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pornim într-o nouă oră de poveste aici în emisiunea noastră și întrebarea acestei zile: ce alt loc din țară sau din afară ați alege în afara Clujului dacă ar fi să vă mutați din Cluj? Ce oraș ați prefera? Sunt curios să aflu cât mai multe răspunsuri de la voi pe această temă. Nu ezitați iată să împărtășiți punctele voastre de vedere. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Foarte important, nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am mai primit un mesaj la întrebarea noastră de la Vlad, care ne spune: Copenhaga, mi se pare că acolo oamenii au găsit un echilibru între muncă și viața personală, multă verdeață, biciclete și mai puțin stres. Îți mulțumesc, Vlad, știu că e un model nordic care atrăgea de foarte mult timp. Și apropo de biciclete, e o imagine destul de simpatică, pentru că vezi acolo demnitari care merg, de pildă, în ministerele pe care le conduc pe bicicletă. E o imagine pe care aș vrea să o văd și în România. Ce bine ar fi, iată, să avem o stare atât de degajată a traficului cum e cea din Copenhaga, din Danemarca. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

dimineața eu n-am somn pe lună plină. Stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Când salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, un mesaj de la Mihaela care ne spune că i-ar prefera Oradea. Chiar mă gândeam, nu zice nimeni nimic de Oradea. La Oradea, în ultimii ani, s-a schimbat enorm. E aproape de graniță și ai acces rapid spre Europa și mi se pare că se dezvoltă frumos. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul pe care ni l-ai trimis. Oradea apare tot mai des pe lista preferată a orașelor din perspectiva românilor, dar și a străinilor care vin să viziteze România. Și un aspect foarte important pe care l-ai remarcat, apropierea asta de graniță. Cât de simplu e pentru un orădean să ajungă, de pildă, spre Budapesta, spre Bratislava sau Viena, la o distanță mult mai scurtă, pentru că nouă din Cluj până la Oradea, pe condițiile actuale de drum, cred că ne ia destul de mult, adică ar trebui să fie 2 ore pe calculul hârtiei, dar cred că e undeva spre 3 ore jumate. Îți mulțumesc tare mult pentru mesaj, Mihaela. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Așadar, de la Brașov, la Oradea, Barcelona, Copenhaga, răspunsurile sunt diverse, cel puțin din ce am inventariat eu până acum, dar întrebarea rămâne deschisă și pentru ora următoare. Dacă mâine ar trebui să plecați din Cluj, ce oraș ați alege și de ce? Aștept în continuare mesajele și gândurile voastre pe această temă. Totodată, nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au dat like, follow, urmărire. Îi invit să fie cât se poate de aproape de pagina noastră de Facebook, acolo unde rulează de altfel interviurile video pe care le avem aici în emisiune. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele

0: inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când Luna va acoperi complet Soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de Lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul Amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Astăzi avem și o sărbătoare importantă, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele trei mari sărbători în care este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. Această sărbătoare creștină mai este cunoscută în popor sub numele de Sânziene sau Trăgaica. Așa cum spuneam, marchează nașterea înainte mărgătorului lui Hristos, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Este una dintre puținele sărbători în care biserica prăznuiește nașterea unui sfânt, nu doar trecerea la cele veșnice, datorită rolului său unic în istoria mântuirii și a faptului că s-a născut în mod minunat din părinți înaintați în vârstă. Cumva, sărbătoarea este strâns legată de solstițiul de vară. Nașterea lui Ioan Botezătorul are loc atunci când ziua începe să scadă, simbol al faptului că el trebuie să scadă pentru ca Hristos, lumina lumii, să crească. În tradiția populară, așa cum spuneam, astăzi sărbătoarea mai este cunoscută sub denumirea de Sânziene. În tradiția românească, 24 iunie este o zi plină de misticism. Se spune că acum florile de Sânziene capătă puteri vindecătoare magice. În mediul rural, fetele obișnuiesc să împletească coronițe pe care le aruncă pe acoperișuri pentru a-și afla ursitul. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania. N-aș vrea să uit că astăzi avem și ziua ei, ziua universală a ei, inițiată în 2013. Această sărbătoare celebrează cămașa tradițională românească. Tradiția încurajează românii de pretutindeni să poarte cu mândrie ea. Mi-aduc aminte că în urmă cu niște ani, în urmă cu vreo 10 ani, poate mai bine, au fost câteva vedete internaționale, chiar de la Hollywood, de peste ocean, care au fost îmbrăcate, care au purtat ea. Cred că una dintre ele era Jennifer Lopez. Iar de atunci s-a creat așa un soi de trend extrem de interesant și mi-aduc aminte de un interviu, cred că am mai spus acest lucru aici în emisiune, pe care l-am făcut cu Ovidiu Purda Someș, cunoscutul interpret de folclor de aici, de la Cluj, și totodată scriitor și poet, Ovidiu Purda Someș, care spunea că în momentul în care Brad Pitt sau Tom Cruise vor purta ciorecii românești, va fi o tradiție și în felul acesta să poarte toți românii ceva similar pentru a fi în modă. Dar trebuie să recunosc că s-a creat un soi de trend după ce câteva vedete internaționale au pozat în celebra ie românească. Repet, în urmă cu vreo 10-15 ani se întâmplă acest lucru. Așadar, avem și ziua universală a iei. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Salut Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania cu Vaconex, cu ceea ce am discutat în prima parte acestei ore despre festivalurile care se întâmplă în Apuseni. Mă gândeam de pildă la faptul că am putea face și un top al destinațiilor montane din zona noastră sau al stațiunilor montane mai degrabă, pentru că sunt câteva stațiuni pe care le putem sau câteva zone pe care le putem considera drept stațiuni. Mă refer aici la Muntele Băișorii, foarte aproape de Cluj-Napoca. Pe de altă parte vorbim de Arișeni-Vârtoș și sigur că da, vorbim de Stâna de Vale. Ultimele două sunt în județul Bihor, primul Arișeni-Vârtop e cumva granița dintre Alba și Bihor, așa că vă întreb, vă lansez întrebarea pe care de altfel am pus-o și pe portalul, pe platforma, pe site-ul apusentransilvania.ro: care este stațiunea montană din Apuseni preferată? Care dintre aceste locuri le preferați? Poate fi o discuție, un debut pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei zone minunate pe care și Clujul, sau la care are acces și Clujul, Munții Apuseni. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: things that I've got.
1: Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj! Salut!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei.

0: pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică! Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aici.

0: www.motostart.ro. Vino acum în magazinul Altextura din strada Universul Mărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Grupa a utilizat peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteuză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii afectați de seceta din 2025. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Soptă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Coldplay și Little Sims We Pray. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitatea și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

de la 1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith și Golden de la Hunter X AJ Show. Din una sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Meteorologii Dry Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Today Was Your Last Day am ascultat de la Nickelback pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, No Time to Talk de la Jonas Brothers și I Love Your Smile de la Shanice v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Carrefour.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții care își cresc singur copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În statele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu Have a Nice Day de la Bon Jovi. Vine și Harry Styles, American Girls, pe debut de 16. Dăm plic chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu mine.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului foarte, foarte interesant.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acel

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Show You Secrets de la Pharaoh și What Goes Around Comes Around de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care mi le-a pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sobcă sunt eu, rămânem și pe mai departe pe frecvența Radio Transilvania pentru cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: I Show You Secrets.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costuri mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

ascultat de Alex Warren pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Eric Iglesias cu Nicky Jam, El Perdon și Breeding Love de la Leona Lewis v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâi cu Radio Transilvania, audiție maximă!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radio

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară din cauza riscului ridicat de accidentare, generat de viteza, denivelările din carosabil și traficul aglomerat. Datele Poliției Române arată că în primele 7 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1500 de accidente cu trotinete electrice. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a destructurat o amplă rețea de evaziune fiscală care activa în domeniul livrărilor la domiciliu. Gruparea utiliza peste 50 de societăți comerciale pentru a ascunde beneficiarii reale ai veniturilor și pentru a diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat. Ancheta a arătat că încă din anul 2023, încasările provenite din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu The Feeling de la Lost Frequencies. Vine și Fergie cu Big Girls Don't Cry pe debut de 17. Le dăm play chiar acum.

0: în spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Breakfast at Tiffany's de la Vibu Something și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc că acum primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ascultat de la YouTube frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye, Drive Forban și I Feel Lonely de la Sasha v-am pregătit spre ascultare. Dormi sop că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda!
3: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.

0: Radio Transilvania.
1: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Beautiful de la Cristina Aguilera. Vine și Mescan cu Andrei Bănuță, Cold Friend pe debut de 18. Le dă play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorat alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Stim de la Peter Gabriel și Clocks de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisop că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

New Religion, ascultat la BB Rexha și Fake Lies pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până fix era de la Raluca și pe ghent la Metcon, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită, v-am pupat!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072.

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Casca de protecție ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă. ANAF a destructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu. Iar România va primi aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermieri afectați de seceta din 2025. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Toți conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să poarte cască de protecție pe drumurile publice, indiferent de vârstă, potrivit unui proiect legislativ înregistrat la Senat. Inițiativa propune modificarea codului rutier astfel încât purtarea căștii omologate să devină obligatorie pentru toți utilizatorii acestor vehicule. În prezent, legea prevede această obligație doar pentru bicicliștii sub 16 ani. Inițiatorii spun că măsura este necesară

0: De din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe firme, până la pierderea trasabilității sumelor. Prejudiciul estimat de autorități depășește 23 de milioane de lei și include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale neachitate. Inspectorii antifraudă au descoperit adrese din Timișoara și București folosite ca sedii fiscale pentru numeroase firme fără activitate economică reală, considerate entități de tip fantomă. De asemenea, verificările au scos la iveală faptul că sute de persoane desfășurau activități de livrare fără contracte de muncă. Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei de a mobiliza peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. România va primi 14,8 milioane de euro pentru sprijinirea producătorilor de porumb și floarea soarelui afectați de seceta severă și valurile de căldură din vara anului 2025. Acest sprijin mai este destinat și fermierilor din Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au înregistrat pierderi importante ca urmare a fenomenelor meteo extreme și a dezastrelor naturale de anul trecut, dar și în prima parte a anului 2026. Fondurile europene pot fi completate cu până la 200% din surse naționale. Potrivit Comisiei Europene, seceta severă și episoadele repetate de caniculă din perioada iunie-august 2025 au afectat semnificativ producțiile de porumb și floarea soarelui din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Stai loca.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia, o cameră de 3 stele, în regimul inclusiv, costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusiv, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Yo, listen up, here's the story.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România este singura țară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai față de luna precedentă. Stațiunile de pe litoral încep să se anime odată cu vacanța mare, dar prețurile cresc cu până la 15%. Și una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe data de 12 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au continuat să crească în Uniunea Europeană în luna mai, arată datele Eurostat. În ritm anual, majorarea a fost de 20,7% după creșteri similare în lunile precedente. În 4 state membre, scumpirile au depășit 30%, iar România se află printre acestea, cu un avans de 30,4% alături de Bulgaria, Luxemburg și Lituania. La polul opus, cea mai mică creștere a fost în Ungaria, de 3,5%. Pe tipuri de carburant, motorina s-a scumpit cu 29% în UE față de mai 2025, iar benzina cu 16,2%. În luna mai, din toate țările UE, prețul la motorină a crescut doar în România. A început vacanța mare, iar stațiunile de pe litoral se animă, chiar dacă gradul de ocupare rămâne unul dintre cele mai scăzute de după pandemie. Pentru familiile cu copii, hotelierii au pregătit activități de divertisment și meniuri speciale. De luni însă, tarifele au crescut cu 10 până la 15% după încheierea programului Litoralul pentru Toți și apropierea sezonului estival de vârf. La Mamaia au cameră de 3 stele, în regimul inclusiv costă în jur de 600 de lei pe noapte pentru două persoane. La Neptun, la un hotel de 4 stele cu mese incluse, tariful e de aproximativ 550 de lei, iar la Eforie Nord ajunge la 600 de lei pe noapte. Specialiștii în turism spun că cele mai căutate sunt pachetele all-inclusive, iar stațiunile preferate rămân Mamaia, Eforie și Venus. Meteorologii anunță mult soare în următoarea perioadă, dar și capa mării se va încălzi treptat în zilele ce vin. Una dintre cele mai spectaculoase eclipse ale secolului va avea loc pe 12 august 2026, când luna va acoperi complet soarele pe o parte a traseului său prin Europa. Mii de pasionați de astronomie sunt așteptați astfel să călătorească în orașele aflate pe banda de totalitate pentru a observa fenomenul în cele mai bune condiții. Momentul de maxim interes, totalitatea, atunci când discul solar este acoperit complet de lună, va fi vizibil pe o bandă restrânsă de cel mult 294 de kilometri lățime, care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Oradea, Satu Mare, Arad, unde acoperirea discului solar va fi de maxim 33%. Fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Show is hot out here. No.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În satele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc medicii, cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Okay.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Părinții monoparentali ar putea primi cel puțin 3 zile suplimentare de concediu de odihnă. Lucrările de reabilitare și electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Oradea, lotul 4, se apropie de stadiul fizic de 70%. Iar peste 1000 de localități din România nu au suficienți medici de familie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Părinții care își cresc singur copii ar putea beneficia de cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare de concediu de odihnă pe an, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Proiectul propune modificarea codului muncii astfel încât și salariații cu statut de părinte monoparental să primească acest drept, alături de alte categorii deja prevăzute de lege. Inițiatorii spun că măsura vine în sprijinul persoanelor care gestionează singure atât responsabilitățile familiale cât și pe cele profesionale. Potrivit legislației, familia monoparentală e formată dintr-un singur părinte și copii aflați în întreținere. În expunerea de motive se arată că acești părinți se confruntă frecvent cu dificultăți legate de programul școlar, activități ale copiilor sau situații medicale. Lucrările de reabilitare și electrificarea liniei de cale ferată Cluj-Oradea pe lotul 4 se apropie de stadiul fizic de 70%, potrivit unui reprezentant al constructorului italian, scrie economica.net. De asemenea, amintim că în martie, CFR Infrastructura anunța redeschiderea circulației feroviare pe tronsonul Tileac-Doșorhei, pe o distanță de aproximativ 14 km din cadrul lotului 4, din proiectul de electrificare și reabilitare a acestei linii, Cluj-Napoca-Oradea, Episcopia Bihor. De asemenea, săptămâna trecută, constructorii de pe loturile 1 și 2 ale liniei transmiteau că avansează în ritm alert, gradul de execuție fiind deja la 70%. Când vor fi terminate lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată, călătoria cu trenul de la Cluj la Oradea se va scurta de la 3 ore la 1 oră și 45 de minute. În statele României, accesul la medic nu este o normalitate, ci un privilegiu. Sunt comunități întregi în care o simplă consultație înseamnă 10 de kilometri parcurși, bani cheltuiți și timp pierdut. Cifrele arată că aproape 1500 de medici de familie lipsesc din mediul rural pentru a acoperi necesarul minim. Peste 1000 de localități așteaptă încă un doctor, iar sute dintre ele fie nu au deloc, fie depind de prezențe sporadice. Acolo unde lipsesc, medicii cresc și dramele. Inclusiv mortalitatea infantilă devine un indicator dureros al acestui dezechilibru. De asemenea, deficitul de medici de familie din mediul rural pune presiune pe camerele de gardă. Mulți dintre pacienți vin din satele în care nu există medic de familie sau în care acesta vine rar. Tot la urgențe apelează chiar și cei cu situații minore sau care nu au asigurare medicală. Din cei aproximativ 10.000 de medici de familie deja existenți, cei mai mulți sunt concentrați în marile orașe. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Frumos,

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.